0: Asempa 94.7 kasa fidie so na sabre wasugu awutie sene ye ne daa no se nyankopon ye adom na adomodom ye hena no ndunya bose kei na osomfo doctor na ne bua ma me ne mpamfo tenase asem wa ye kan se obi ni wa
1: obi chiro
0: ampa obi ni wa obi chire senkente sa anke be den no hunu se enra ya bakwasem ene ya chede na ochna de ye hintasem we chire se obi ni wa obi chire ampa obi ni obi chire dwumade yesu ne esua amamre amane kasa kwa kasa tome anyinsem panyinsem adoma kuma sem nempo kasa frenchem ah enezo so if you are ife ayihama ya kono ucho wani hwe minsa ni fa so akua mo abwate mosquito general bomi chidom se producer papa sa so na abrante mono ya akresi
2: amo
0: na praso de hie ayekrado e wo ha sofo odai e bo ye chidom ye nua ba grace e de ye ko Facebook live empani forces aketechu abenya ni monyama obedwa mu a ne frika shira edasie enchie mu odin enkoma sisi kwachoa jukwako company limited
2: first light
0: kanisi first light woni mu no
2: naso
0: oho ai ojirane naso pa sisi kwachoa ya mwajo akresisi ya beba abesrao inti ya na washi echi aha ziku achua mwajo sron kukura yo ene na ya ma sisi ajwe hidi ya ma bre pita na go ya Japan bre pita adumakon ya ma najo na ya nchi ya ose yao ono so Japan ono uchiba wako so obaye na nini ya apewu ni bre apewu ne woga na hana woga laji hono ena prince and so e wo chiba
2: okay
0: ha and a junior and so there wo school
2: okay
0: e wo so wo chiba wa I wo no Tokyo
2: okay
0: a junior wo Tokyo and na you know have man so a junior and so e wo Akiabala and so e be Tokyo wa
2: okay
0: Akiabala no ne honey to nto home use near my phones that da nita ni what is second man to host your city pa that you could do ha be hu say Japan e your mind enti obi bebusa se Dr. Boama ene ne mpamfo na sentre de jare betu na srene abasa ne sei potoka semu ye frebi be love kama ha ahun se uye obi biribi a o se dachi atemuda dachi atemuda enti ya na yadwe ye nse dachi bi emfie be ye mpimpim achi bi ena omfum so a weye ye no afu busem no ebeba kiro sem no kase ye janoma ye boni
2: na
0: oni ho na yen na yeso omamumbu yeso asotwen
2: okay
0: na asotwen bi wo ho a na ye wo awamumbu ye a wo ye yeso asotwen e ba wo so
2: okay
0: se wo ye boni a boni ba wo so wo ye papa papa e ba wo so
2: okay
0: wo ye ade ye nhyira nhyira beba wo ye nome ade a nome beba nti wi ase de udua no eno na wo ye den
2: utwa
0: nti udua bru a
2: Ocho bro.
0: Udua bayira.
2: Bayire.
0: Uwe tu bayire. Oye papa.
2: Oye fa.
0: Aha. Se ufro bepa. Inipa ushia omo no. Se usania. Omo ana ushia omo.
2: Correct.
0: So
2: pa.
0: Enti. Se uye unu yabi bone na ususu se o. Ma wia no. Ma kuno. Ma chan trato no. So ma yene yedwa. Okae na wotu ichu emo no.
2: Correct.
0: Ababa wano isu no.
2: Pa.
0: Hmm. Papa ne ba ye no. Baby ya kusini se. Se mi kache wa se me mamu update.
2: Pa
0: omotena ase ye no dia kwesi ni se opapa se ansa na ode ne mfumu so ne beche no o di kaka se omodo so no omoyesa omoye ni tia ne baba no
2: okay
0: enti de edi kan no ombo onfa omu nyina amra o se omoye du omoye enkuru omoye du no omoyesa ni nyina no onfa omumra
2: that's right
0: odo omoba wi a afei be ma no a opamo no free ne ba no ho a okachere ne se ye nware ne ba no na ne ba no ware ne na obewu o ware ne ba no obewu afen so ne ba no ne ne papa da no o ma be ma no me ware ne ba no
2: oi
0: o be ware ne wiya afen won san ko chere ne be bi hu se o ne ne baba na ida
2: that's framity
0: ti ya baba wana no yi kama anu no ti we ne wadi nkotodwe ni dwato anam
2: ah
0: ti o san di dwato anam ba papa nanim ama papa no aka chere ne se onkofa omo no mu di juma ne mra
2: okay
0: ndidi besibia no mema tiefo aso ate mema mo sisi na wi ase yenyina ye ka ne saa no ye keka furu no ne ye keka ma adampan
2: adampan okre
0: okwase ya ne se ye de me yonko anye ye ne me
2: okre
0: nti se wonzo wo ho na wo ye biribidi tie wo nua na wa dwene ho mienu mienu
2: okre
0: ha nti wi ase bone akatua ene wo wo na nyankopon adoma chede ye ne dan kwa na ye ka kire wo se bone akatua ne wo wo a ya ne ya dwene ye ye se wo wo a ye wo no mprempren ohun se nyankopon bible mu no nyankopon ka kire adam se da obedi aduaba na esi trone mfimfim no
2: okre
0: wu na obewu na obunsam no na ada no ba mu no ka kire ne se odi a onwu na nani bete ehunu papa ene bone na emra oda ada no ma odi ye no waanwu ntina na adwen ye ne se obunsam de na okan ne mu mabam na ye ka tunsum mu asem no na obi ka ho na mu asem
2: okre
0: nyankopon ka se udia ubewu no na nye honam fam wuwo se ye wuduro ebi se aduaba bi ye ne ho a ye wuduro se ye di nemum se wa ye asoden asoden so asotwen ebeba wo so menyimi ni se aduane no ana aduaba no a odi ye no e na ye wuduro se ye ni nemum menni ne wadi ati ase ye
2: ati ase ro
0: se wa no aduane asifie na wo ka kire wo ba se wo aduane ye si pono nso ye de akwara bia mfa ne sanka enkyere se ye wuduro okofa dia ongu nemum asotwen e da ho a wodi ato wo se akwara de ne nsa koka se na chip na betwa ne mpire du a se mpire ne be kone so onyankopa oka ye ne nipa ene obu nsam adwene koye ba akosusu se a na duaba ye didi e be den na media mewu apo nemum asotwen a e da ho se menye na waye wo hwe bible no mu a ade bia onyankopa aka se enye ma nipa nye menni ewu men se aware ye memo wani mmere ade se menye bia no se okoye a ntia nyankopon etia wo a menye na okoye ye no
2: okay
0: se wahye ne so a nti menni na wakofa edi no se udia ubewu nti obeye otiase awu obeye otiase awu nya honam fam wu ho asem honam fam de yankeda no a na ese ko wu
2: okay
0: enso obeye otiase awu ohunhun nti love kama na se da ho twɛ wo mra ah se wo ye bɔne bi a wo nsa ka no ebi no mususu se friend is saying
2: wo wachi no
0: e san wo sorry e
2: atem wo da na ba
0: e san e wo ho ebi no mukura susu se wu a wo san koba ha reincarnation ebi no mugidi sa e na bɔne bi a wo ye no unya no so asotwen wo ye papa unya wo ye bɔne so a unya na emu me dapot a wo benya no obi anim
2: okay
0: na de ana ema nipa aye ya dwen se amamu ne se se amamu mprempren a ya dwen se amamu o se ya dwen twen ne na ase a ye den twen nana ebi se eye den ya se nyankopon hira wo se wo akresi me de nhira ne ne ema we e de brewa empa empa ho na emum ebi a ebedi na awotwe bosome afi
2: ngeli ndi achadodo
0: wa dwe ya osa achadodo enso onyankopon onyamfom so oye ohira wo e woni bremu wo bre no so a ebe ye onwanwa ene mikoshia mi nua baba akon sister na ofi germany aba mi ma wajo e ma kwa aba e ba jumadi yesu sister na eh wo ma mi ni dia mama computers ai alajo ai se ma kasa asemu wo afi yesu da sister no ameka se mere bi atwam mi so a machine ye keke na oje mi won kran ha no aha ne ofi germany aba koma na kwa aba nti sister na mi mo kwa aba so nkokura wi ase no emwa ye de bo nipa ma wo free adom ko adom ye bibi ketu abi o nti wo bo wonu a ema enwinwi so ho
2: chaje
0: emwa ketu abi odi so masene jeme ano ni mi ba bi aba ni fi so sabre na mpa made ene ye Dr. Boama nti sana etie waye bi papa papa papa papa o ni mi ba bi a ene utime di nipa bi ko ofie na wakoye kromfo na wabe wiya wo ana wabe ye oyedoa enso mi ko ofie ho no omunu omo so omde mi ko oyeda we kire se obrapa ijani wura kwan nti wo ye obi a utie mi a meta ka se uye die ono kredie eye uye die che no nso ono kredie eye uye die nti bibia mu dinokre kwesi owuomu ahokire mu bibia mu emra me fi Japan ba no na me namfo no bi ne abusuafo nka ye o mi anka me ma o mi anka me ma a wanya akodu adenti na ese oba eh ampa me wo ba bi a metimi akodi aduro na makase me ma bi m na nso so nipa no a o ma wo invitation no woni ne kan ne sey me ka se me ba nti ade na me ma na se me sa kwa makọ oni kwanzo na meka se mise me ba o me wedu ye ne de me hu ye de me nkọ na se mani no kre nti wo no kre die eye wo ye die ene nkọ mo na ye twetwe ne me no na e be twetwe nti no me de ahoma na me de edi dwuma no etudwa emfrɛ ne mo fa prepre nkrato no fafa so ana se wo message bia wo pese wo de ba no normal message ana se WhatsApp message fafa so na ye ne wo entwetwe enkọ mo SMS ene WhatsApp 0243 510062 0243 510062 0243 510062 Aye, fa wo message ni fa so na yɛ twetwe fa sɛ na wayɛ bɔne bi na wanya ɛso asotwe wayɛ amumuyɛ bi so aduabɔ bi aka no yɛadome no yɛasɛ wɔ ne ne ma wanya ne so ne nasotwe wɔ ɛneɛma bi a oyeye mumuye bia oyeye enti unimbisa fatuja na yenyina yensua de law of karma natural law of nature emfa emenye se na waye enka sem nto obi so emodua maka wa fidi so chro sem no so ka o se eni akwa hu nsekro nkyere ni wura no wanye den
2: amodua
0: no amodua mo wani fo obi e ni ho a abrante mu no obedome no ana se obewia no ana se odi asem beto ne so obeshira wo se nipa no ye sofo wo ye kristo ni mapa wo ye sia mi nipa se den na wo ye na de ma ne ye ne ya ofri ye o mu kasa de wo de beka bia na nyen hira eni wachi de bia rada enti wo wi a obi ana wo ye obi amoma ye wo bo obi atrimoden a na wa hweni ye obi wo ho a wo ji obi kunu obi wo ho a wo ji obi adwuma afri ni nsam obi wo ho a hweso ma me ne wa fa obi de ne japade ne ma japade agaw obi wo ha wo ye lawyer na obi de ne japade o jiudi na o de ne japade abesha wonsa uya ne mai bre watna so obi de ne gold ene ne pempra ne de abegya o se mifie me de gumi de mu a misusu se nipa bi ba befa nte wo na me jiudi na me de abesha wonsam wanto anka ankosoro na te papa iko uya o se japade no une se ne ma no wo adanse e kire se ne papa om papa de sai japade ne jawa omo famra no omo meje na me mawo na watwe mi nu se wan fa japade ya nkoma mo fra no a me mo wahu se ensu odum ja enframa nso wi ensu ye be pa omo ntima ma wi ase nyina hu no fa gudie no ko koma mo fra no o ma yinyanka mo fra nketenkete omo papa e de japade aba bi jawo se omo madia papa no akwa nchinagu papa wati aso na uka chire nkwara nzo omo nkofa nkrata amra lekwa wawu nim se eye nokre misrewo papa no ebe ko no otonanu mutu enti se wo de wose wo mfa nkwa ye enmofra ni nkrata bia na emu momo wo nyankopon na memo waji bibia di ha ubi na di nkotodwe e pa che wono ti a hwa o de de obepa no afidie so nti misrawo ubi di boni atena ngura mu de di papa na tena fie
2: bia na fie nyane de
0: obefa mempre si akonkon no waso adwendwe de fa che opasi wo hene na nya wasomdwe
2: maybe obu wa fie tena nyane de nti obi di boni atena ngura mu
0: de odi boni na betena ngura mu de a na ne
2: wa ojejireje
0: ai ojejireje enti mo amu ye emumuye mo ye bone ye traso mo twansem to nipa bi so de enim de wom ne de enim wo fa obi ejapade ye chese niema bi ya nipa emumuye traso ne ye yetia enipa na maka na fide so da se nipa ye nyame obi ani wa hu nyankopon da esan se nyankopon ka se ma mo ma ye mo nipa wo yinsu ba se ye nse so nti abrante mo no woti we ye nyankopon wo
2: correct
0: enu ntina wotimi hira nipa no e ma na ye yie na wotimi dome nipa ma na ye yie
2: okay
0: se ene ma nyankopon bo ye nyina no odi na no ene bo ye
2: pa
0: ene nsia na odi da koro ehome ye ene nsia no eye 6,000 years. And yet, 6 days, if you say, or say, Dakro, a infiapim. So what I say?
2: Pa.
0: And infiapim, and so you're a Dakro. In the apim, in Sia, I say, and Pim in Sia, 6,000 years.
2: Papa, no body,
0: or body, no bobby beer. And what the Asheni Pansa say, you so to me.
2: Okay. Dog, I say, me chow and you may a jan yameke, fufule, edifri asharibuki.
0: Me jenisuemu.
2: Wase, ache yipa, tia nkache, papa, papa, no jirisi bibiye kwe yiri.
0: Bibi ade di.
2: Na ode nyami ase maye mkwa.
0: Amen.
2: Ti yono so, ode eba ye no, eno no. Do wase, mi musa se, na kama na osa akasa na eri are.
0: Ye kase, natural law, natural se, onyankupon, emera washisha atuho. So, say, we are born here, born here, we are papa, be do it.
2: The universe, no, I can't all.
0: I can't all. I am Pahom.
2: Okay.
0: And the Sanda, the eternity, I'm resenting and a something, a feeble.
2: Okay.
0: And bra, and the Sanda. So,
2: pa,
0: ha. You always say we are bar. We are bar, untimins the sun. You always say we are bema, we are bema. You catch it, I will say. Mfa wonsa nka igya ebehye wo bibie ni wa betimi aye aka se igya odonsa ka enhye wo
2: okre
0: ebehye wo bibie ni wa betimi aye asesa se udi nsu ogugya so ebedum bibie ni wetimi si ne kwan
2: okay
0: eya abo eya na bosu no no that's obo ade na na bodi ye nsesa no nti ye wo adechie ene ye wo adesae nti na wase breku so anajo a yichiri breku oda anajo no wada odidi awia nti wonsu anajo so wati ase nti nyankopon bosum ene han ade chee ne ade sae ene nti na se bosum ene chiri owia na aye nsenkyere ne na aye anwanwade na obi aye kore se nye sa na obo ade ne ye no
2: ye no
0: obo awia day and night ade chee ne ade sae ene nyankopon boye nipa ntimi sisa no
2: nokre
0: nti nyame abosu obi a no ye ntesa no e ya bodi asase a oka ase nipa ntena so no eno so ene nipa tena
2: okre
0: ensu a oka ase nipa nom no eno na ye nom die nyankopon kan free ade bom fiti ase ebesi ne no eno ane guso ye adwuma nti emframa adam a oye abodi mu piesie no ono me ehome ye no eno bi na me no me ye no so nei mfie mpimpim bebere achi no me no e home san from akro na bi ntesa
2: ntesa
0: so ho
2: pa
0: ha nti e ka obo ade no ne mra sana etie
2: okay opale the head also odin chia kesie chia ye dog oni utim no wase utim life
0: na
2: mo bo adwuma papa papa
0: that's it
2: sen ye ye ofori mr ofori ye new town
0: ai ura ne ura ye ofori
2: mo ka no
0: First time home international school.
2: Ah, okay. Yeah. Say dog, teach me in life na koswa na kaino.
0: Mati mami.
2: Sene beya ni baba ano, ubenya yefunu na.
0: Odi ya uba.
2: Ba. Koswa kaino.
0: Misre, ma, misre firi otumfu nyankopo. Wase, wano minu ya baya yi yefunu. Na wongo, ema. Ema mi mami, misis ofuri, nyana nanum. Na mfasi de pisi, yemeshe obwadi yene ni munyamu.
2: Amen.
0: Ni mse wonyankopo onyenipa na wedi atro.
2: Nokre.
0: Na numu asem ye nokre na natemu eye trene. Otie menu aba isu frɛ. Onye na bi sade e ma no e wo ne tumi mu. Amen.
2: Amen.
0: Aha. Ni mse wonyankopo oye paibo tie fo na obetie no papa papa.
2: Nokre.
0: Na waye na busade ne na koma so ade dia ma no.
2: Nokre.
0: Ai.
2: Nokre.
0: Yo.
2: All right. Dog go say ye ka kama kama. Aso sene bene da kama ene diabontem.
0: Duabo no ene se so so ne dem no ne se se me fa ne se bia o akoye bone na bone edi wachi a ene duabo no we nu ye ogba ade no na aishisha to ho
2: okay
0: ene ye duabo no ye enipa na e kobo duade wo ye
2: bone
0: ha nti me fa ne se bia nipa de no de ono ko bosum ho na etumi bi ho a de ono pe
2: o de ba
0: what do you say? So, Cassie, we are home. And I say, Yarida, Unyan, Wedru, and I say, when you was a phone in a year for ana se mu nyina mu ye obebbo yare bidin se fie we mu meto yare we di mam wo amumuye we yare aye minti eno no okobodua de sa de no e di atomo so ebi won so otimi ka se mu ye mu atofu wo nti obetimi di mfie bi ato ho bi aduanan mu obi anya moro mfie aduanan wo fie we mu na waka to ho ena mumuye bi a nipa bi koye nti otimi ka sa otimi be ka se mu asefo nyina anya nkoa
2: a onyi onyi nyame no
0: onye otimi ka o emani ye onye nyame obekọ obekanchi abọsa dua no atomo so se fie we mu mo mo japa mo baya mbe brens mu nibi ti mu mbe yan kwa won krofo na asisa abu we ti we nchan we didi we na chese we ti hweso mamemu obi chese dan kura wo han kura na ayeden obetimi abodua ka kire wo se mo obi nware wo fie ada anase obi nye adwuma enye sika ensi dan da so no akoye sa de ndia to so na mamumuye bia wo ye no no nipa na ye no kan de eh ono epese ento no hu se de oye wo na ye adwuma na kama de no ye nyankopon ahyehye dada eno no de okoye mamumuye na unnim de ebeto nyankopon de no de unnim de ebeto na obi anso ntimi nkyere de nyame de beyo so ati ase
2: okay
0: but de nipa de ye wo ne de otimi kase sei na mede ye odua ame ibo won me ibo odua ma sei otumi ka se wu ana se wu mre bi sei ana se yare da ho mre tintin sei aha
2: all right asi dog emu edemu yopo e wo swedru aya agna swedru peter
0: yo
2: eh asi great work o boy juma ba
0: asi pa me ni abey ma peter
2: swedru for ni nyina ni aji
0: o ma bi
2: mu papa
0: okay
2: all right okay, dog, what's me with us? Ain't your banner, so bet my Danny and I.
0: Bet me at Danny, do ya, any pabo? Dear, come, my dear, no intimidate. Ain't ya no, no, the obey and the set obey draw home. Not what's true, or Radin Yanko or Badiano, now why a papa? And Tina, you draw who we are, and your catcher was in Slow Radin Yanko on the year papa. Chinidi, Slow no. Ya can say, Slow will be ya. Na, as I say, udi ebu oni ni die ni ahopopo ekonanim so ati ase
2: pa
0: jinidi jinanum nsam ni di se de e woka bi aye nokre obi kure timi kasa nyankopon obi ni ho na no chosem ne kasa ojeje ntwie ne kasa ifi se se abode e wo ho na wo se obo ade ni ho a na che se wo pese obesu ade
2: o wi no se oponkwa ho ni hwa na de ma no
0: mo hwa na ma oponkwa ho de
2: ni pa didi wi a na to ni service
0: ni so say oh kusi efia wo se wo ye fie wura
2: eh
0: wo si dan a wo se wo ye dan wura so ho wo bie company a wo se wo ni company ni wura ofa bai wo ti asori a wo se wo na wo ye founder eh na de obo osoro ni asase ni mu ni ema nyina no wo se wo ni ho
2: ni ho
0: na wo de owo ho
2: all right
0: wo ye abode e nti se wo ye abode de ya obo ade bi obo bi
2: okay
0: common sense en kire wo se obo ade wo ho
2: okay dog Atem abekwase
0: mo
2: ana ye se bright odifi eba wa chira di roman as school ni
0: mo
2: ana odeba
0: mo
2: o se o che onyume no person busa se eno men do ni se no men ye betima sesa no
0: mo
2: na e kama no so ye betimi adane na na
0: kama no onyankopon animu pe e na ye ko kosere na ono momodi a che nipa ni ntimi nka njira se se de ye dane dua metima ka yo madane enti no afiri ho ama wo hwatɔ no kama de no mintimi nane nka nkyerɛ wo sɛ ne ya wo hwatɔ metimi abɔmpa ya ama wo kama de no asrɛ nanso so mintimi nhyɛ wo sɛ ne ya mu ayɛ na basɛ ti sɛ de ne medane dua no wie a me sɛ ma wie no kama de no me wie a gye sɛ wo wo hu sɛ abam ebetimi aba ne betimi aba kyena ba dua dane no de medane ne ne wie a mfa nsɛ bi a ɛsɛ sɛ me fa ha ba bi me fa we na me de gu nsuom na me de kanche na me de yebribi di ma na me dwra wo ti me ye wie na bia wo dwra wo ho 7 days e wie a me nim se ma wie dua ne na wo so bio kama de ne ntisa we ze kama de no e onyankopon na de manti ye kɔ na nim kɔsrɛ no na wagyina wo akoma abubu so e de ahu mɔbɔ de akyɛ wo ti no no nipa ni ho ahoden
2: okay
0: so ti ase aha me fa ne se bia me obi aye wo bɔne yemfa awura no a waye ababa wa ne bɔne no yemfa to ho
2: okay
0: sesiye se obefrɛ se yenkɔpa kyɛ wo ma no a yen ye betimi akɔpa kyɛ wo na sɛ bɛ ya wo de bɛ kyɛ no na wo mfa nkyɛ no ini yen yensem kama de ne sanete
2: okay
0: se wo sere wo nyankopon se onfa obi bone enche no na onom no a untimi enche no se nyankopon mra maka se fa che yi de ekwan bia so en se odi che mra onu de open wo ye wo se mene ne amene me na me kum me na me pira me na me sa inti no onu no wo ye tumi ya nda binu kaze nyankopon wo tumi me nka ne se wo tumi me ka ne se wo ye oye tumi enti obi ntunefo
2: okay
0: oye de ope na onye mfom so nso aha
2: okay all right aye ejanya meke fufule na de fira sharebotwe bio na de aba ose no kredi e kasa fa ho no na ni ji ho papa na ye ne de
0: mo
2: na ose yawe aye nyankopon no owo tumi wo abode eso
0: ani
2: mhm ana ose onyankopon betimi de bọni ya chi onipa nenso eye abode ye ne de entimi vancha o osese hwe David nwuma no ma ye David Brenso no David su e bra ye bọni no su gwe wade super ma wade ka se ore ne bọni ya chere nenso bọni ne de ye wo anfa anche no nemom asotwe a ne wo ma na bra ono aneba e fa na ire wonanim no de onya so asotwe
0: yes
2: enti sana e jenya meke so pese wo re
0: e ye no kure ye onwe se ayase abofra bomusu onkron a ofamunum fane se abofra bi a oba a wodi na ko school na wakoye mprawase makofa nyinsen ne papa ebetia no pa ahwe kro betwa na chi ma se akora keto a medu ko school ade na wakoye mprawasem o wonye hwe o oba tan nye hwe nye hwe se o abi abe ma ne kura wanhwe no na yase ne papa nye hwe hwe wa oba aduane obeto bia mo wadi entuma obeto bia mo afira na wo oyawo no duru so a wa na abe den obefam
2: ofra bo muso ngura
0: ofam num e base yema abofra ne nofo a wa na abe ma ne nofo e base a wofra no esu ha wa na yo a eyewa oyare yenkwotena hospital obekwa kwotena ho san se wo na abe ma ne nofo ti sa niam a obi wo ofam no o mame ana o papa entimi mfam ma wo
2: okay
0: so Nachere se mwana awufo se so yede de obeye na emum ya obi ewo mun de obefa
2: obefa
0: aha
2: okay osime chao anwumle yi na nokre wonchire chire no eyeme de pa bebe se mehu se
0: mhm
2: ekwan be na mefa so a okay yenhwe we ni mum
0: mo
2: ase obase obusa se
0: mhm
2: ubetuma bo na manahu adwuma nyakopon de esuma no so me wasa si so
0: ana
2: se ne shebere adwuma wo sa iwiase wi mu Karim Edifrika so ana de bai
0: Karim ayetimi yesa
2: Abdul Ganiu Muhammad eso se me chewa nyumre na nokre ugbo nyuwa papa se da ko pese oba waso ye ho
0: mate
2: odi fri medina na ono so
0: medina se bai obetimi aba be hwehwe adwuma ya sesa wo ye ye be boa wo ne de emwa wo
2: okay
0: sadati
2: all right ase Ima de ne de ima se en da e sopa na senka opese oye owese e droba na so ya ho aka de na ese se odi nya no aya inye yi
0: onye sika mfa nko da bi school
2: ti obusa se mu abi wo ha na ya se mu
0: o da bi school de ese nya na kura ana sika se
2: sika se
0: nko tie drum re no ani aban ya yo minim se enche ye be ko ahoma ne so na omo epese omo frere nso
2: asido me den me hu okay Karim de ene makan ewiri da
0: mo
2: ye unipa France onzo otie djuma die nipa akoso na kan nipa ebom
0: me kan dodo
2: na nyame ehira wo
0: mo yo
2: ze da ko ba befo akọ France abuti me
0: yebeko ho yebeko ho na ifiri wa na ye si Germany yebeko sister na anso ho
2: okay
0: ai yebeko sister na
2: abrochirede all right dog asimi musa se eti abode no ne obade no twaka bi do montam ana
0: eh se eniamma e wasa asisu awuhunu ene de wo honhum nyina no obade no na eboye
2: ehun
0: na ebia wode de ntia oboye na de yen yehun abode e wo wiase yankopon oboye no eburu de nipa ye ni hunu yiso
2: oh that's right
0: rem ho de no ye mfa ye ni hu eburu ya dwen se obi be frisunsu mu beka sunsuma hintasem a makomako bi ene ya na yagidi
2: okay
0: na de ewo sunsumu eye hinta bia no eno ne dɔso
2: okay
0: na no obusa se abode no ne obo ade wo twaka na ane Esan se ose muni apomu mpata. Na muni abodi enyina so muni asase so nipa. Se obi bo nipa obi woma na omo omaduane ne ejapade a. Se nipa no timidi ejapade no suyie na ejapade no som no a ehye obuade na nimunyam. Se nipa tena asase so no odi hia na oyɛ mmɔbɔ no omu kunkum omu chechere omu kika omu bo omu adapa a. Na obuade no edu ba bia otimi ka se me ye nu me hu se me bo nipa na me nu me hu se me bo nipa se se de me ka se omo nye no omo nye efri se na ntwie nim ni wura afunu mu nim ni wura didi daka nanso me ma de oni me
2: san nyansa nti
0: mo nyansa do do nti o se o se na edi a kire nim de be do so nti bebre do anu be de be dwo do de do nyankopon se wo ye obuade no enei besi na me no ka se bi no mu kura se obuade bia ni ho nyankopon bia ni ho fisi o ka ye no wantwa hwe anwu so ho
2: na ne ma ye onya ye no so
0: na de opataji ma nipa no enti enipa ye amumuye a wonwu kane no ana wo mko konkrom okronkrom bia ho asa ho ho edemo ne kekaye a ne wawu no ene wonwu no a obi abewu opataji sa wowu na firi wo nti no a wonwu ye nti wo se obuade bia ni ho de wo hunu bi pensi echi di won hunu bi da se de beba bi amra ye ni mo hwe kura na de ya twra to wono se emu bi nya no kura kura no a
2: ofa e boa wa
0: tutu obi ana wuru ku wum nti de ye no kura nso ne do so so ti ase
2: pa
0: aha won se a twro no se me fa ne se me ti heye ne dwumade a ye di enkomo a ye di nyina opa me yempon na ye mfre nipa be se 100 na omo me kire kire enkomo a ye di ye enya pe
2: no kura
0: sana nipa ho ade ye etie ɛno nso nkyerɛ sɛ deɛ ɔmo ka no ɔmo deɛ yɛbɛka yɛ ne nyɛ nokorɛ so aho ɛyɛ deɛ yɛ mfomsoɔ nketenkete bi ɛbɛba mu ɛno nso nkyerɛ sɛ adeɛ ne nyɛ sɛ wokɔtɔ bayerɛ na wo sensen sɛ bayɛ foforɔ abɛyi na wobɛhu sɛ baako bi tokuro da ho na ɛhɔ ayɛ tuntum wo sensen a na woatwa hɔ afiri hɔ ɛno nkyerɛ sɛ ɛnyɛ nti ne yɛse putuo bi ani hɔ a awerɛkuo nim nkeka wa ne wɔm no na ɛyɛ awerɛkuo no nti nipa bia no fomsoɔ kakra yɛ den ɛwɔ no ho nti ɔbɔ adeɛ no ne abɔdeɛ no twaka kɛseɛ ɛda ɔntɛm ɛfi sɛ wɔamɔ abɔdeɛ no kwa ɔbɔɔyi sɛ abɔdeɛ no ɛmɛsom nipa na nipa ɛnhyɛ no animuonyam nti na ɔbɔ nipa mmienu pɛ na ɔkyerɛ kwan a yɛmfa so ntena asase ne yɛnwo ne yɛase nnɔre no sɛ yɛbɔ adam ne yɛbɔ hawa ɛnso so ɛfiri hɔ no ɔmɔ nipa bio ɛnso ɔde adam ma hawa awa se onware no se ne yire ya ne binum susu se adam ene ko bisa se adan ne wabo abode no mienu mienu na me de wabo me ba ko nye no kure josem no se onyankopon hunu se ense se nipa nkotena ti meye no se so boafo de ama no enti na omo omadwen ye omo se adam ekofa hawa emra ye ka diaba no wasem no enu enti na otwe na so no senka wono ne ne dai a enko ntwe na so ifi se na ye ne yire wono wo yire da enya so twen enya mfumso wono waye ne mum ya so den no ye ifi se obo ne ma no se ne yire ti obo nipa mienu no wiye no ene wo se yenwo ne yase nore se mpo ano anwea enti de wa na bodi enka ye nyina no nipa ne ye to aso enti ese se ye no wo se yenye bibia ne kwa so ne kwa so enti mra wo bibia ho enti na wo kenka chwe sem na aware ho mra Homeda homra bibi biara oka ye bia no mra wo ho se de opesa wo ye no umfiri wo pemu nye no se de opɛ na asase so niam akora na wo se niam apa na yini munni asase so nepa eti niam abone bi so wo asase so so ati ase e na nipa nkasa obo omo no kora na wo se biye nkwase afo wo ati ase proverb 13:20 wo se ni nyansani nante na da ni nyansani na de woni okwase abo no huna mane na kye se nipa bi wasa asase so amoyen kwase afo a wono wo mbo a obi huna mane aha obi wa anani kona nti sesi a obekwa afiase ifi so ye kwase a se obekwa akwa ye adwuma de obekwa akobɔ kro no obekwa akwa hwe tramo obekwa num red
2: otwa bet
0: obetwa bet adane hia ni sesi a
2: okay don
0: on fanya nsanto
2: ase mechea wa nyumile yo na ehifa na wasoye ni wona sika sen na menya nsan na matimi abehwe wo
0: me wo ensawom maso ye wo ensawom wo ba be humia untu ya biribia so ho eno so nkyere se fans apan bra
2: na mensama lolife
0: mframa ma wade a na ade bo ato so ade ase enti mesrew em fans apan ma nemu mu se wo ba be home a wo consultation de ye free wo ba nkomo bi ye wo ho no ye be boa wo wo ba na ye ne wo di nkomo a de ohia no eye de a ye se ye boa wo a ye be boa wo aha se ye wo apom den yare bi na etete wo na sunsun ha wo bi na da wo so a wo ba ye be boa wo
2: ase do bi musa se abode na ngasa na sena abode no aya na se ye ye bonitia obade na abode no kutia yen ana se sey
0: yes se de yankopon abode tie no se ye ni so a ye ni tia yen ye mfa ne se bia emo adwaman na wo kobo adwaman a wo a wo kobo adwaman no wo na wo benya yare wo a wo kobo adwaman no wo na se eba firi mu baa wo na abehwe ba no bi wo ho ana wo nye krado onye krado se wahoboa nson wakwa nkose obehwe ba na wakwa wo baako mienu ana ase miensa eba ne saa asudie no da waa wo so enti die nyankopon se enye bia na wo ya eho asudie no wo na eba wo so so enti wo se ye bibia fefefe ne kwa so ne kwa so enti wo mre so a bibi ona senkafo so akase bibia wo ne mre eti emra yesi ye detetew ewo ne mre emra ese wo school ewo ne mre emra ese wo suade ewo ne mre emra ese wo de ware wo ne mre emra ese wo de wo ewo ne mre emra ese wo de pa adwuma ye ewo ne mre eti bia ye nidi so nidi so ti se wunye adwuma ye na so be ware a menyi ni se be yeye ti wunye adwuma ye na wo nsaso wachi a ansa na wo so otimi aware na wo bi na pepa wachi ma wo ye den no akopepe obi achi ama no ha enti nyankopon abode ye no eye nidi so nidi so de bibia ye na ese ye na woni bremu ntina wo sha wo ma me ye mu a ye frɛ wo abadoma je se ba nyankopon de adom ma ye wo to wo ngɛ a na ye frɛ wo asukɔ noma je se nsuo ne nofu nsuo na wo nom wo firi asukɔ noma a na fe ye frɛ wo akwada obi etimi frɛ wo soma wo firi akwada a na fe wo be hunu papa ene bɔne na ye frɛ wo opanyini je se wo opanyini ho ufri opanyini a na wo bedu susudu ya biti sa kresi ye brawo a wonte wo ye nadwe so obeku japan wo ye ne den obekɔ eba ne sa wo ye abrante ye obra na wonte ufri abrante a na fei akodu susudu ya bi na nka oba asase su no so obewu kra nka ne ba be ware ase ne tenten obi obetimi awo ama ne ba ware ase ne tenten ye frɛ ne sɛn abesiriwa ufri abesiriwa na na bra ba wa bo nyina na obekura kura so de agye nkyirema na aka kakra bi ama yakokura na wonse edo ye frɛ ne sɛn akokura enti wo se enyini no aye enyini ba no kora yini di so ne di so ne di so abrabɔ no so saa na te enyini di so ebedu ba bi no na ya wo na ye wia wo wia ye kyerɛ wo kasa we ye ka ne sen we ye nka ne saa bedu ba bi no na wusua de bedu ba bi no na fe wanyini na wa hunu papa wa hunu bɔne na fe otimi ye wa obiri bia timi bo bra sɛ de wo pɛ na fe otimi ye adwuma pɛ sika na fe otimi ware wo aha na se wunru ho na wo ye mprɛ wase mu tia abɔde no se wo de wutimi ye de wo pɛ te se de nei ye se mɔfrɛ me ye ntia wo ye mɔ mo ye de wo mu apɛ a ebi no mo se tramɔ ne ade no mbɛwi wo hwɛ wo mu ade wo mu pɛ ye mpɛ se ye bɛtia wo mu no wo mu a ye de wo mu pɛ no wo kɔto wo mu geto a hwɛ se no mabra bɔ aye enti na no mebusa abrante ye bi se sɛ wo de wo kɔ geto a wo ni mo hwɛ kraa no hwɛ nipa bɛ se du a wo kɔto wo mu ho no na busa ho se San krofuo yi a mabeto mu hwan na mepese me yeso wono so ahun na ko ason dem na yi nipa be se du na hwe se san nipa gina hai ko mu hwan na metese no a nka mempe enti nyame sompa ama wo hwekura no e ma wo good morals ana abrante mu no san ye kan
2: no ana wa kan do
0: aha enti enima bi wo ho a mu man ye mfa asode enko ho ya na binum susu se osom ejidi hodo no ase abehaye dodo ebi ahayen nenso emwa edi amaye no so ebi dorso sanse se yehwe ya brabo aye bona wa bibire mu ha se nkanye osom ahodo no so a nka megidi se yemududo na ya brabo ase nipa bebre wo wa ase nya kristo mu no mko ya bidi se sofo odai se se wa me kristo nipa a nka bia nkanye so ahun sofo bi wo ha otumi se wo ye sofo a wo shipa na mra no onye sofo no na onye nyenyenyenyenye so be ye sofo no wadwo sanity enti na je sa aboa no
2: all right ase me chiao anopa yo oso mayache
0: me gene so
2: eh ofa peter ase ne djuma die ne die edamufu akra
0: me dana sepa
2: oso na yaduma papa
0: amen o yo
1: all right Shama ba ana odi free na oka se o tie djuma die live from tadi ase no kra obo djuma pa
0: me dana se
1: na wa chia wo1 Joseph Quesin Bema camp ase wa chia no
0: okay.
1: Ti shama abadi odi free tadi so de buy.
0: Yo.
1: I was on Facebook live.
0: Takra de for nyina ya mamu. Money tie.
1: Okay.
0: Ai, money tie. Yo. Ya beko ahoma ne so na ya hwe. 0302 216 545. 0302 216 546. Ai asempa 94.7. Jumadie ne ye obi nimu a obi kire. 0302 216 545. Where is studio line no? Mo amon timi an test message na ma na mo frɛ na mo fa mo sɛ misa ne mo sɛ mo ano emra akakra na dwumadi ne nyina ayɛ de kɔ awie 0302 216 546 dwumadi ne yɛ obi ni mu a obi kyerɛ ɔsomfo Dr. Anane Boamani ai sɛ yare bi na ayɛtete wo yare e dokro se ye hunhum yare e honam yare e no betimi atoa me e wo ensam mu nyame adom a fidwa de ko nyina no metenase sabri ofrefo a odi kan abahoma ne so ye nkoi hello obi ni mu a eh ma me ma woni so kakra odi ndi sen na afrefre hin akuape mampo ma bra na wasem bisa ne sen afrefre hin akuape mampo ma bra na